0: フォーフルオンさん。
1: フォーフル。
0: Franklin at Plum. We have tag John X-ray Queen 6032 JXQ 6032.